Bile su to sonate za harfu sa škotskim pesmama Sofije Dusek u izvođenju Masumi Nagasave. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Branko Lazić danas sa nama, reditelj. Pomenuli ste svoj svakodnevni posao. To je posao u televiziji koji je kao i ovaj moj dnevni posao i iziskuje

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, izdali su dekret. A mogli bismo, izdali su odluku ili prodluku. Kažemo, presuda u tribunalu, a mogli bismo, presuda u sudu. Kažemo, politički establishment je šokiran, a mogli bismo, politička vlastostavka je zapanjena ili preneražena. Kažemo, firma je notifikovala tužbu protiv osoba koje imaju politički imunitet, a mogli bismo, preduzeće je izvestilo o tužbi protiv osoba koje imaju političku zaštitu. Kažemo, sve su to probabilističke tvrdnje, a i podaci su neargumentovani. A mogli bismo, sve su to slučajne tvrdnje ili tvrdnje verovatnoće, a i podaci su nepotkrepljeni. Account. Engleski, engleski, engleski. Izračunarstva. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog accounta.

0: Radivoje Bojičić, novinar, kolumnista, književnik, dugogodišnji je glavni urednik humorističko-satiričnog časopisa Jež. Radivoje Bojičić piše kako za odrasle, tako i za decu, objavio je desetak romana i nekoliko zbirki pripovedaka. Napisao je više pozorišnih i TV drama, od kojih su, poštovani slušalci, vama verovatno najpoznatiji Želja zvana tramvaj i Alođe mobilni. Za svoj rad dobio je gotovo sve moguće značajne nagrade, među njima i nagradu Dragiša Kašiković i nagradu Radoje Domanović za dostignuća u oblasti satire. Njegova dela prevođena su na ruski, bugarski, rumunski, poljski, nemački, makedonski, slovenački, švedski, čak i vijetnamski jezik. Aforizmi Radivoja Bojičića nalaze se u mnogim svetskim antologijama. Gospodin Radivoje Bojičić značajno je ime naše satire i vremena. Poštovani slušalci, naš gost, pretpostavljate, ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je gospodin Radivoje Bojičić. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Gospodine Bojičiću, u vas nekako po najviše povezujemo sa satiričnim časopisom Jež. Kako ste počeli da pišete za Jež i kako ste došli do pozicije dugogodišnjeg glavnog urednika?
1: Pa za Jež sam počeo da pišem onako kako su počeli da pišu i većina drugih ljudi iz Ježevaca. Prvo u onim studentskim i omladinskim listovima i časopisima, onda 73. sam nekako se dokopao i same redakcije i od tada sam sve vreme vezan za Jež, znači od 73. do danas, to je preko 50 godina. Tako sam postao Ježevac.
0: I koga ste zatekli kad ste došli u redakciju?
1: Kad sam prvi put došao u redakciju Ježa, ja sam mislio da sam na Olimpu. Tamo su sedeli sve sami bogovi. Zevs je bio, Rade Ivanović, a tamo su bili Mile Dobrić, Feri Pavlović, Miloš Krnjetin, Alek Marjano, Dragan Rumenčić, Nikola Rudić, Milomir Đuza, Pera Cvić, Emilija Popovski, da ga ne zaboravim svakako. I zaista sam se osjećao kao da sam na Olimpu među bogovima, a ja sam bio ono čovjek koji je tu zalutao po tadašnjem shvatanju. Ali vremenom sam i ja postao Ježevac.
0: Da podsjetimo naše slušaoce, humoristično-satirične mesečne novine Jež osnovane su 5. januara 1900.

0: 11 sati i 31 minut je. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a mi nastavljamo dalje sa književnim temama. Naime, u emisiji Oko Balkana gostovao je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor i prevodilac. Ove nedelje on se predstavio beogradskoj publici i promocijom svoje nove zbirke pesama Odjezd u baru Ljubimac u Cetinskoj, a sa Sašom Ćirićem je razgovarao o naslovu svog dela i identitetu stranca.
1: Sam naziv Odjezd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao ono, na stanici. Odlasci, dolasci, polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi imaju tu neku simboliku. Jel? Jer nekako čovjek koji je izvan tog matičnog prostora je uvijek u putovanju, uvijek stranac. Jedan sjajan esej Dubravke Ugrešić zove se Stranci pište. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava. Gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmi pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe. I tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac i zato ja kao hodam svijetom loša ošišana, dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja svoje domaće umjetnike i tako dalje.
2: Možda to bio alarm za emigranti.
1: Ali ima to jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjediti kući u Gračanici, gledati TV i da ne budem dirnut nečim što glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili onom svakodnevnom nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena, mislim, zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalno, mislim, kao ustanova.
2: Da
1: se uhvati red. I mislim da se to na to pristaje bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne mora. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako ono. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.

0: Dobitnik nagrade Marijan Rotar na 73. Pulskom filmskom festivalu je Gvaltiero Moćeni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke ove manifestacije. Kao gimnazijalac bio je angažovan na festivalu, učestvovao je na izradi panoa i plaketa. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja, a o svom nadimku Walter govorio je u emisiji Govori da bih te video.
1: Moje ime je Gvaltiero Moćeni. Rođen sam u Puli 1935. godine. U 9 sati na večer padao je snijeg. to je interesantno. I u ono vrijeme isto, to kad je tu bila Italija, je bilo strogo zabranjeno, fašisti su stvarno bili zabrani da se ono to što je strano ne vredi, i kad su me krstili, onda su veli ime i moja mama kaže Walter, ne gospođo, Walter nije to italijansko ime, mora se jedno drugo, kaže Gvaltiero, to je korispetiv, to je isto na njemački Walter, na tajskog Gvaltiero, vi ga, njega moramo krstati Gvaltiero, a vi doma zovete kako hoćete. Tako da ja sam Gvaltiero Moćeni, a za sve sam Walter u stvari. I u stvari kad su me dali u dječje jaslice, učiteljice, da vidimo sada ko su ti dječki, ja zove jedan po dobu, kaže Gvaltiero Moćeni. Ja čuo, jedan drugi Moćeni, koji gledam ovako, i onda kaže, Gvaltiero Moćeni. I ja i dalje kaže, hoće ustaviti ili ne, mi kažu. Kaže, ja nisam, ja sam Walter. Ma kakvi Walter, ti si Gvaltiero, ma ne, stao, pobjegao iz jaslica, sam išao doma, sa skočenom u mauzer je pošto tuči, kako je, onda mi je ona sve objasnila kak je to Walter i Gvaltiero, i tako da sam, da u stvari svime zove Walter, tu u Puli, svi me znaju za Walter. Moram reći da, ako postoji sada jedan kipar slika Gvaltiero Moćeni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala nadalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije kao pomoćnik od gospodina Deželića, Berislava Deželića, arhitekta iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke.

I stigli smo eto do kraja još jedne igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Budite i dalje u svoj Radio Beograd 2.

bio to sastav Tim Hegdal, koji predvodi Erik Hegdal, saksofonista, a u sastavu još sviraju Øyvind Lenning, Ole Morten Vågan svira bas i Gard Nielsen bubnjeve. I primećujete u čemu se nalazi vic veza za angažovanje veoma skupog orkestra iz Norveške samo za jedan koncert. Zapravo nisu ih angažovali za jedan koncert, već su dobili još šest kombo koncerta narednih nekoliko dana. Prosto to bilo interesantno vidjeti kako se ovaj veliki sastav razdvaja na sitne delove, recimo duo Sissel Vera Petersen i Erik Hegdal svirali su na proplanku u Alpima u blizini gostionice Joher, pa smo se peli žičarama da bi stigli na taj njihov nastup u prirodi, a Supersonic Horns Kettlemaster, ponovo Vera Petersen, Per Texas Johansen i Thomas Johansen svirali su u kapeli San Silvestro u blizini Valgardene, čuvenog skijaškog centra. A sad slušamo Gorana Kajfeša i on je doveo svoj mali orkestar uz nekoliko članova sastava Supersonic, Jonas Kulhammer, saksofon i flauta, Per Johansson ponovo, Jesper Nordenstorn klavijature, Rainer Friske gitara, Johan Bertling, koga vrlo dobro znamo kao saradnika Maca Gustavsona, bas, i Johan Holmegard za bubnjevima. Slušamo kompoziciju sa njihovog albuma The Reason Why Volume 3, Ne rien voir, dire, entendre. Goran Kajfeš i Subtropic Orkestra nastupali su na jednom od trgova Bolcana, zapravo na centralnom trgu Volterplatz.

Jesen je doba kada pesnički subjekt počinje da spoznaje svoje osjećanja. To se najbolje ogleda i već nam je naslovom jasno u pesmama Jesen i moji roditelji i Bolesna jesen.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, treći deo. Kosmičko preobraženje.

0: Poštovani slušaoci, bile su to trio sonate u C-duru, G-duru i C-duru Johana Joakima Kvanca u izvođenju članova ansambla Labirinto Armonico. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.